0: Urade hwa. Se wo kwati Urade na betumi aye. Se je Urade hwa. Aso nye ni wa. Je wo papa na ye fa ni dia. Oba ma ye na so nye.
1: O se ye ja na chiri wa. Aso nye ni wa busiam.
0: Ma me ka tira wo. Si amo su ma bosu wan e katro si ye die betumi atena busu ye nemu obra wuni mi yesu
1: sa ye jane chiri wa asundue ni wa wariem
0: ye me pesa me katro ni se se wo kwati yesu wa asundue ni busu ye nemu
1: o sa wo jane chiri wa ye die ni wa ma wo
0: wan e katra wo sa kwati awurade a wo betumi adi ye.
1: Oh, say it, John, Natchiwa.
0: Eba way, be ya den when ya ba. Fe uradi, akwe biye ke uhoma.

Oya sentchani nyankopone. Hey sentchani oya wa David no mbremu. Di oya wa Jonah no mbremu no. Ah oda so ye wa yabra bobu enede. Mese John sentchani enede. Ti wa ngwa juma enede. Ah mama ma bro standede de de. Bro kama

yaba ka fa o sisi baba be bubu na ukwani se wuti ri baba ka fa baba ye ye ja de so a la famille te ni chabe la famille pa bo ni bo be mami ni adia wa so ye fie so mami ni adia wa so keep your mouth na fo ni ha na dia wo ni sisere wo nya wo he afeni ni ma kasi ya ni me kacha wo bra bia and trouble and no

Oye nsencheni nyankopone. Hey nsencheni oye wa David numbremu. Di oye wa Jonah numbremu no. Ah da so ye wa yabra bomu enede. Mese jo nsencheni enede. Ti wa ngomu ejumu enede. Ah mama ma bro standede de de. Bro kama